komanga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kurini no roto mai I a tai kanapa tū te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku taina. Ko Ngāriki, Masoe e Marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au. Kia ora nā koutou, kā

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e desi tangata i tia ati angani. Te avia ona tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou teke maro iru, nā te okuta i tāre, e oro mai i te nuti no te o mea tupu mera i tukuroa.
2: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maata o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te reo aroa me konei atu i a mātou kātou toa i tukuroa nei. Me roto mai i tō tātou papa o Rumitua Reverend te ngaru e mama Anne Paniora, te ina ngaru nei rawa i te aka aravei, i tātou kātotoa, tā tātou ano tamariki, ano māpū, e pera katoa te omitua, e tō tātou omitua pakari te noo nei, i roto i tō tātou oire, kia rāna i te aroa mata o tō tātou atu. Jesu Mesia. Te inangaro nei au i te aka meitake i tā tātou ano tamariki te tere atu ki rarotonga no te aka koroanga o te mire atu. Tā tātou tamariki te mata no te oire tokorua ko Jaya Metuatini e pera katoa te tamaiti ko Terai Sulepa. Te a ngā tamariki te tū no te mea ia mātou i tokorua nei ko atiake mātou o ti tā mātou aka koroanga oke mai ki te kāinga i te ākara i te ao māpu. Te tū ki runga e te atamira i rarotonga. Pera katoa, te team Waikato, te tamaine Kotawa, Precious, Benian, Natua, George, te tamaine a te mata no kirikiriroa. E roto eia i te pupu ia mātou, e tō rātou o pū, te aru ia rātou, ko te arikitarai ia niva rau kohani, te aru mai i te turu, e te ano tamariki, te ngā koporau nei mātou, te oire tangata, e te ākara atu ia rātou e kua kite rai mātou e te pakari i tō rātou inangaro e te ura ki roto i te iatārere e pera katoa ki rauka ia rātou i te ārāwei e te awaronga ura kua tō koto kua rangatira kua tai koto ki te akokoroanga ma te akari atu i tō koto inangaro i tō tātou peo Māori e pera katoa e te tuku atu i te reo aroa ki te ao mata. Mei roto mai i te o oiri e pera katoa te o inua. Te tai atu ki rarotonga no te ia kokoroanga. Puma ana te ngākau i te kiteanga i te tū e pera katoa i te o raveanga tā te ia ano tamariki i rave i no te ia tuanga o te mira atu. No reira, mei taki maata. Mei taki maata ki a koutou kātua toa. Ko te rua o te karere ia mātou, i roto i te iangāra o te King's Birthday, kua rawe ia tā mātou ua pou tokoroa. Mei te mea me kua mātou tātou i tō tātou ākonoanga Presbyterian, i rawe ana mātou i te ua pou fellowship. I te ia mataiti, kua no mātou, ko mātou anake, i te ākara i tō mātou orama no mātou te ekaresia. So nā te papa Orametua Reverend te ngaru, nāna i oronga mai i tō mātou tumutāpura. Koe oke me roto mai i te mātai opene ruanga uruma varu, i rewata inga uruma varu ki te e ruanga uru. Te tuatua nei teia no te akakite anga i te akariro anga. I te ao inua, ei, pipi, na te atua. Ko te ia te akaweanga a te atua. Kia tātou, kia ere tātou, akora, ei, te akora. I te tangata, kia riro mai rātou, ei, tamariki, nā te atua. Ma te pāpetiso ia rātou, i roto i te ngā, a te mitua, te tamaiti, e te wairua tapu. No reira i te pōvaraire, kua rāwenga mai mātou wī, i te teo anga te kāriro, e nā te kātoa toa, me te variety show rai. So akamata mātou, tā mātou o Pepe, cutest baby competition, era mei mātou ki tā mātou ano tamariki, no te mea te kitene mātou e, reka mataora rātou i te TikTok, ua kitena mai te teo TikTok a te tamariki, mataora rai puma ana te ngākau e te, you know, ki te anga tata, tata o metua, e te āreki, e te peo a te māpū. Ko e katoa, ko rawe katoa mātou e te tei Bible Challenge Quiz. E ata mātou e ki te, meiroto mai e te pukatapu. No reira, teia. Ko ki tēnā mai e mea ko ere ana koe ki te api I sāpa te ko tāmo koe te au tua te api ia ki a tātou. E pērā katoa te tuanga I te akararangi I tō mātou o metua pakari. No te mea, e te ki tēnei tātou e te pakari nei te tangata, te rua iri nei te tangata I nā rā kare rai. Tō rātou irinaki anga I roto I tētua. Are teia e akakore ia. Kare teia iroi. Era mai rātou, ai mata mai rātou I te turuturu I te akakoroanga tētua e pera katoa I te akakoroanga o te ekāresia. I te mana kei, I te pōpungi, ko rawe ia te te ia tuanga ki te poro, ai, ko ia tukai tātātou anō māpū, te okopu tangata te era mei, mei te pepe, e taira wātu ki te mitu pokari. So, kua ki te mātou e, ko ia tukai tā mātou anō tamariki, I te ki te poro. E pērā katoa, you know, tātātou o māpū e tumu rātou I te aka epa, I tō rātou o tapere e pērā katoa I nā ngaro rai tātou e kia re rai tātou no reira I rāwenga pakari I tātou e kia tukuna atu I te au players me taki tō rātou tūranga kia rauka I rātou e I te re I roto I te ia ki te pōro I nā rā e ate mea me taki ko mataora te kātou tua no atu e ko te pupurua ko I atakai tō rātou pupu ki te pōro ko te au tiampu tiamu pen o ta tātou ano tamariki ne o reorira ki a kameta ki e tētua pera katoa I taua a pōrai e kua rawe mātou te tuanga o te peotupuna e te ora nei te reo te ora nei te ura te ora nei te peo I roto I ta tātou ano tamariki e so kua mataora mātou e I te sāpatina nei kua rawe I a ta mātou uapou I te imene a kameta ki a ka papa I tō mātou me tua tua noirira kua riru o te ia ngāra e ngāra tāmatora I a mātou ko te mea māta e kia rekareka mātou e kia matora mātou I te rotaianga te iti tangata kirisitianu I te akamāreoiro I atu I te I te akatupu I te opipi a tētua I te aratakianga I tā tātou anō tamariki I ki te rātou I tō tātou atu ko Jesu Mesia ko te toru e ngā tūma te tenga tei tupu ki roto I tō tātou oire ko te metua tāne ko papa Mika Aiturau o takake atu eia I te rāruanga uruma a o me e pera katoa I te ia metua tāne ko papa Pepe Maao a te eru I toru, tōna pure kōpū tangata, e a te paraparau, ka tuku atu te iamitua tāne ki te kōpū o te inua. No reira, te tuku atu nei I te reo aroa ki te kōpū tangata kātotua, e ki riru nā te atua I a ka pūma ana mai I a kōtou kātotua. No reira, te ia ua te karere me roto mai I a mātou I tokoroa nei, te mataora nei, te nooanga, te mataora nei, te au ka ārāwe anga e te mataora katoa nei I mātou, I roto I tō mātou oire. Nō reira, te atua, te aroa, kia tātou kātotoa. Kia ora ana, e kia manuia.
1: Kia ora ana, ko aere istangata I te ati anani. Te awe ano tātou te kapakapātu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay. Ka riro nā te metua wai ni maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e ora mai tō tātou nuti.
3: Kia ora ana tātou kātotoa I te aroa mātou te atua. Ako mai te kete te o te arawe anga no tātou rute te ai e nei. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei. A te upamitua I te paraparau. Te aka kita mane te tae mamara e. Mā taura rātou I te akurungo te nūti. Te o tangata te ere ki te tere o te Cook Island Christian Church I te Kemumuni uki te South Island. Te ka aka kita nene te tangata mō e ripoti mai. Mā taura rātou I te o ngai tātou a aere. Ere mai te tae ripoti mai. Tuke tā rātou ripoti te ripoti a kore mea mātara o mataoro tō rātou tere I te aeranga rātou o rei ki aka mitake e te tōno tīre a angau. E muri a kei rei tīre, ko aeramai rei te tai mamā tūaru, yangana e go the library o te mama o ala to rai ngo o matu e re te ko ti mama tangi a William Bates a no gore taiki i me i pronga a kwa a kwa kite i ton puja o pro ka to ka me e go ri pa me ka ka a join ma e gera to te itara to nga na te a kite ne e re te te a the council o ti te e o are the council te in or in te te e o ta ka ke a ri ke to me te re tu kasih kuda aku tak apa sih angker tu, dia akar kerana tu dia, dia suka kum kum ratu si aku, dia tu aku, dia ada ada utak ni, eta ibu pi amu, eta era ibu pi amu, boleh kita ambil sikit eta tu, dia kita ni ayah, orang ayah wah eta ini aku ada aku tu iya aku ada ubu tu, si sebab aku ni tu matu te te tu te, te, tu kan aku ni matu, si flex ni ni dia aku ada ni. Mana dia awal ade di mana kau semua mereka ini orang tu dia akar akar era tu dia akar akar dia tak kata dia boleh dia akar akar minta orang tu dia cuar nuri tu mana je kita tak yakin kata dia ini orang tu dia akar akar penye kata ini orang tu dia nak ikut tu kote mana kau ni dia kita ini tu tu kau kita rata we dia tak yakin kita anga mane no ko tu je ari je pati je tanga no ang no ko tu o ye ga me te ke te tor no tire pera ko to ava tu tu parta itu wa ara ba tara tu me a api pi ai to me ta ka e to ma ka ni ai o ye ga ra tu mo tor e te e tra bi tara tu nga ngati akar kara tu ra ai ma ta ora ra tu e tra bi ta ka tara tu chong o te me tire ra mau ma tu te api sta tu ri Armeria, korang itu ada tu puri ni, dah makan tu puri, dah tu aku nanti aru, ane itu tu puri cak. Kau tu menurut mak aku ni, kat itu apa tu korang itu kaya orang tu kau cakap orang macam tu, kau tu aku orang, dia tanya kat itu lagi tu teri iki saat ada, dia aku mesti kat itu no tiru kau kaya kau tu hati apa tu kamu, kau tu menurut mak teran, kau tu puri lah, kau itu kat mata orang itu ada tu puri kita nak iri, itu rasa aku tu hari ni aku ada mai dia mama aku kau makan tempat dia aku di shopping center ada ikir ada sikit tu kanan ada mai nak ada aku tu kau tak kau tak mama aku orang memang tu itu pokok itu motor itu aku orang anggi dia mama itu tu itu orang itu orang tak anggi biro tu kau mai tak merah aku ni itu orang anggi itu merah itu orang satu ai mata orang dia tak orang orang anggi rawa itu tapi anggi dia ini bukan buat kena nama tu ni eh ta koi bi bi ti yang nara we eh pa umoi ti ti bi yang ai ba ta ro ma ti po re pa ta ta yo ra ma tu ti ti ko ko angai ti mo to ma re po ji mai ai e me ka ka bi a koi ti mama ai ro ka bi a koi na ko tu ung tu ai ma ta ro ma tu ti ti ta i mo ko ma ta ti e tu ni ma tu ai me mi te ki ti ko mo ko ki ta tu e ti ta tu ri o e ti tu e ta tu tu itu teh mesti teh mesti kau ni ya tahu ngangai ramai ya teh mesti kita tahu gitu ya tahu ini tahu gitu kau tahu tak matu itu buka ngang matu ini nana ini dia cuang ni kau ni agak mesti kita itu mau tahu tu dia tu yang mai kita ini mesti kau ini tapa dia mesti kau ini kita kau kita ini mama kau bisa pulih nan orang macam mama kita ya kau kita anan air dia mama dia tu air dia ada nanti nanti kau dia tak tahu dia boleh dia kembali sikit dia mama dia mama dia kembali sikit air untuk naruh itu orang mama dia anak anak ni itu air nanti tengah tu dia kau tak lagi apa kau aku mesti tak lagi apa dia itu atau kau tak orang dia pack apa dia pack ni dia apa dia di tengah pack yang apa kau tahu tengah tu mesti itu kau Arab itu dia tengah tu no automatik ni no kau buat tu mai matu no ni ite kom kom aga matu we a era tu uki di tara tu a no te sure uki ra tu je tu ra tu ngo uki ri kara ne ra tu mata or ne ra tu no ne tu ara tu ro ya tu uki ra tu tu ra tu ngo tu ari to ri ko to te to matu re ba iko ni ai to marmaru oto mato re me koni nara mana uki kari uki anwan ki aka me tiki ite to no tiri te aki te mani anga matai he ere re ai te oi waka e te o tamari ki ere mena ai matara te o tamari ki te anga anga oi waka uki re nori te aka maruru ne e te ta eo tangata ai te ka inorote ai te oi waka ki ringi mai ai ki a ere e rea ki a apaya rato rea koi te oi waka e rea nori ki aka me tiki ite to ko te o nuti te no mato no hooks pay nei is na te o ikoto kato to e te mataro mai ikoto te inuti no tato. Re war o te ki to tato I tata te South Island te oru ngati te aka me tiki ang ikoto kato to me kone I te oru mito parata isker mama oru mito e te prakato te kori nei te koe te o ki tere ki e te o kato e te kato to te eri ngurunga te te yurta te tere te oru ngati nei te aka aka me tiki ang ikoto kato to tato I tata te South Island te oru ngumara te to e te maru ibe te manuia e te mataro ki o koutou katoutou. Ki o koutou e jeni ma, I rati tatatou pi arātio, ki aga me tiki e te atua, a ko koutou e aka atika nei toko toko ranga I te rami tatatou ngang, a te aka epa boi tatatou reo, I nungo tatatou rātio. Nōria, me irunga mai akarana, e tai o atika nei bluff, Australia e tai o atika tō tatou I Pukorea. Kwa o te ko teime, tō tatou I tatatou kuki are ni Hawke's Bay nei, te oro ngā tine te aka aga me tiki ngi o koutou katoutou, te atua te aro ki koto kato to
1: ki te atianga nei te tere atu nei tātou ki te waipaunamu ki raro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargill kariro nā tō tātou teke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargill mai
4: kia ora tātou kato to e karongro mai nei tātou rā tūra tui ti a ye mi daro atu nei I Waiho Pai Erinaki neu e e mane ne wato koto wai mane rai tō mātou inara mā ngānu anu e te ia I te Time Sky a koe taratani ai wa toro toro mai te anu I raro nei I Waiho Pai tangi ke e tātou I runga e tātou rā tio me taki kia me taki ngau ke pi mōnu pai me tātou e te ngai okota I te ia tangi ke e tō I wanui I rina ki neu e te me taki o mai ne koto ai te te I ngānu si putuputu ua no tātou mi raro atu nei Waiho Pai I te wiki to pākene e rua o mātou rota ianga o te pāmetua kūki aren te rota ianga mua I te purira ara e program mātou ia o ki te e mātou e openga marama ka tā okota I mai te umetua Pasifika I te openga e purira a openga o te marama so o tā mātou te ere rawe I te purira e to pākene e tā okota ianga no te umetua Pākarikari o te Pasifika uareka ki rai mātou I tai mai I te akakoronga o te ere rara e ko te tuma mana ko ngawa I tara e roto I tā mātou rota I anga ko ia oki e tātou e a tātou me tua karawe me tai eke I te tuatau wa ka mata te ngaro ngaro I tō rātou o mana ko ka ina ngaro I e te tai eo tai eke me kare te tai eo tangata te tai eo waronga ki te pakari e te ākono ino te timoni a tō tātou me tua e a tā rātou karawe e tā rātou ka ina ngaro ki rawe ia e ko ai tā rātou ka iki e komokoma e tika anga e te amirimiri tā rātou mon o te e mana kora ka tara ua mātou ka ngama arara ua mātou I te autaka e anga tātou me tua karawe me te ki te ronga te mana ko mai e ka pai mai te e tua ang ka ngama arara ki tō tātou me tua mua ke ka ngaro ngaro atu I te mana e te pākarikari e re o atura o ki rātou ea te u tātou tō tātou I stangata me e me ki te tinga e moni u ka re te vairua I te iki e nā tātou e ka tere te moni a te ronga pakari ka te o me tua pakari o te rea te rawe I anō mātou I te purera ara e I te voraire katoa ka rongo ki mātou to we si da re kone a Edward Herman and ada me e no tona aka koro angarai inara o rau kai te pāmetu te uti mai ai te ta I maanga taimi poto no mātō e te ārawe I ai hai uri uri mana ko ui ui anga te umetua e te varai reira I a ia e ai te aka marama anga kangata rai te ta I au tuanga no mātō te umetua e te marama e te history e te upinga e tupane te kūki aireni tā tātou a kōroi daro I te moana te re rau mana ko te apaine e mai e te umetua te mea mātā rau ka te tika anga ki kama kama atu ia ede I tere rā ede I tere rā pōpongi mua ke ka oki atu e po itire katoa e ai e kūki aireni ua rai te ta iraro kone mana kone e kare kūki aireni iraro ne no te ka po itire re koto mi aire me koto iraro ne wai o pai ai tere rai a ka koro anga no mātou I tere to pāken I tere wiki to pāken me e pera katoa e tamatu ta ogota e ngapa ini tini ku ki aira ni wa ki ta atratu i te tai urupu tangata i ruara i te maanakei i te tapati nina na iake ni e church conference te te rawe i eiraro ni i wai o pai eo taeke meiva o mai wa aira mai rao ki ratu ku ni rawe i ta ratu conference koriro na te ta ogota e ngapa ini tini e tunu ta ratu tina e rua tina e no te putupus no te urupu tangata o rawe maro iro i te o mama e te rawe i te toanga no mātou ko te, te moni o ki mērau ka mai e tauturu i tā mātou putuputu anga waini tinea e, te te eo teime nga tā te aere ki roto i te funding pa te te eo rawinga e rau kai te tauturu e aga maro iro i aga mātutu i tā mātou anga tui tui e tā mātou anga api i te tamariki i te tui tui i te rangaranga ino te iri tā tātou tārae kūki airani te rirau mea kātou toa te pēni pāreu e rawe ana mātou te rira e te tūmai neu ki tā tātou language week tā te kūki airani o papai rira te paine tini no te rira aka koro anga ai o te ta iau tātou nuti e te iai pera katoa a te epitomaki moa e puputanga te teta e ka airatu ki te inoa ki te kūki airani ko te ia puputangata ko airena rātou i te rāke mataiti e engineers o ki te ia ko airena rātou i mga iai te rāke mataiti e a te ia e peto mai tū mai ni ka o ki rātou e follow up i tō rātou tiri i te rāke mataiti i mga iai ko te ia tere o i ka arataki ia mai tire tō tātou te arataki o te itinata kūki aere ni rau ni wai o pai ko i a papa tau bēn unu a te ruirua a e tū mai ni ua rere atu te ipu putanga tei rarotong ai tēnā te nūti te tai ngā nūti putoputo no tātou e haka ua tēnā mei taki nō te akarunga mai ai angu aeroa a amu a kore tereka no reira i ako ki a koutou no mei taki o koutou i tō koutou ngutu are tangi ke nā te atua e tautur mai tātou katotoa.